Nom shalat. Awedi di wie. Na sa wonom ne enam yen sei chi. Na se wehu sakraye bia. Ko hu ku doctor. Inquire an impenfu ni na betimi anom shalatem. Shalatem ye echi di draw. E free Shalina Healthcare. FDA aje di din kratu yi. Atum.